ẹkùnwọkọ fáráwọ jígìnì jígìnì owó ọmọ ṣe ẹgbẹ gbangba gbangba gbangba gbangba. Hakuna temba utai sai, hakuna temba, hakuna temba kini. Hilatali, come on, raise up your voices. You are my God and I know it.